Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Лекарства против осъждането. Някои може би ще се трогнат от горните примери и също като александрийците ще сключат завет с Бога никога и никого вече да не осъждат. Ако това се случи макар и с малцина, ще смятаме, че целта, с която е написана тая книжка, е постигната. Но други може би ще си кажат: няма да осъждаме, когато не знаем със сигурност, че някой греши. Но щом се уверим в това, как да премълчаваме истината? За такива свети Йоан Златоуст е казал: когато осъждаш ближния, макар да говориш верни работи против него, макар да укоряваш явните му дела, все пак няма да избегнеш наказанието, защото не по неговите дела, а по твоите думи ще те съди Бог, тъй като той е казал: по думите си ще бъдеш осъден. Фарисеят е говорил истината, известна на всички, и все пак е получил наказание. Ако явните грехове не ни е позволено да осъждаме, тогава как да се избавим от изкушенията на преследващото ни на всяка стъпка зло, говоренето против ближните? Ние трябва да приемем като достатъчно изяснено положението, че страстта да се осъждат другите проистича от нечистия извор на порочната душа. Всяко осъждане на ближните е грешно. Няма невинно осъждане. Вярно е, че има много хора, които или само от лекомислие, или от човекоугодничество, или от любов към изкуството в кавички да кажат някой духовитост, се увличат в остроумни насмешки над ближните. Но и тук източникът не е чист. Колко по-нечист е той там, където осъждането се поражда от злоба, завист, гордост и неприязан. Страшна е тази човешка слабост. Колкото повече се вкоренява, толкова по-неизцерима става. Тя не отслабва и при големи физически подвизи, силна е и при немощно тяло, и макар че се проявява чрез думите, може да живее и да крепне в сърцето дори и при онемяване на езика. Как да се избави човек от нея? Само с човешки средства тя е неизкоренима. Тук е нужна всесилната Божия благодат, но тая благодат не се дава безусловно. Човек сам трябва да зажадува да я получи. А това е възможно, когато докаже чрез поведението си, че купнее да стане друг, когато поведе ожесточена борба със своите слабости и грехове и особено с гибелната склонност към осъждане. Тогава Божествената благодат, която по думите на една църковна молитва лекува немощите и запълва недостига, ще довърши започнатото благословено дело. Ето най-главните лекарства против осъждането. Първо. Опитните подвижници съветват да се започне борбата с осъждането оттам. Чуеш ли в някое общество да се занимават с клюкарство и осъждане, бягай от него. Не дей дружи с злоязични хора. Не се сприятелявай с клеветници. Но при това старание да се отклониш от порока на порочните, бой се да не изпаднеш от неразумие в същия порок, само че по пътя на отричането му. Да не вземеш да осъждаш осъждащите. Защото ако те осъждат ближните си по порочни подбуди, а ти осъждаш тях уж по добродетелни подбуди, не изпадаш ли в същия грях? Те се намират на северния полюс, а ти си на южния. Но на двата полюса не владее ли еднакъв студ? И този, който безогледно всеки ден осъжда, и онзи, който безмилостно осъжда осъждащите, са врагове на спасението си. Осъжда и греха, но не и грешника. Мрази осъждането, но не осъждащите. Не се съгласявай с клеветящия, не се забавлявай с неговото злоречие, получава мъдро преподобни Моисей, но не изпитвай омраза към този, който осъжда ближния си. Ако чуеш някой да се занимава с осъждане на други го, не бива да вземаш участие в това дело, а трябва смирено да се помолиш заедно с псалмопевеца тайно в сърцето си. Постави, Господи, стража на устата ми, като се стараеш деликатно да отклониш разговора върху друг предмет. Голям грях е, ако по повод на осъждането, което другите вършат, ти сам започнеш да издирваш любопитно чуждите грехове или с някаква нечиста охота да допълваш обвиненията срещу ближния си. От тия греховни прояви трябва да се пазиш не поради безразличие към чуждия грях, а от загриженост за себе си, да не би ти да съгрешиш. Свети Върсанов и Велики говори: делото, което е действително неприлично, ние не можем да не приемем за неприлично, защото иначе как ще избегнем произлизащата от него вреда? Но този, който върши такова дело, не трябва да го осъждаме, както поради това, че писанието забранява, тъй и поради това, че трябва да се смятаме за по-грешни от всички. Започнеш ли да страниш от осъждащи и злоязични люди,
ти ще се избавиш от изкушението под влияние на лошия им пример сам да почнеш да осъждаш. Така ще дадеш първото доказателство, че искрено желаеш да очистиш сърцето си от тая гибелна страст. Второ. Много помага за изкореняване духа на осъждането въздържането от клюкарство. Когато чуеш да се говори нещо против някого, трябва старателно да се пазиш да не отидеш при осъждание и да му кажеш: «Еди кой си тъй и тъй говори против тебе».

очудване и замълчал. Да, добри приятелю, трите си та. Първото си то е истината. Ти проверил ли си всичко, което искаш да ми разкажеш, дали то е истинско? Не, аз чух да разправя ти... Тъй, но сигурно ти си го пресял през второто сито. Това е ситото на доброто. Дали това, което желаеш да ми разкажеш, щом не е доказано, че е истинско, е все пак поне добро? Не, това не, напротив. Прекъснал го Сократ отново. Нека да употребим тогава третото сито и да се попитаме дали е необходимо да ми разкажеш това, което искаш и което те е развълнувало толкова много. Ех, чак толкова не е необходимо сега. Следователно, усмихнал се мъдрецът, щом това, което искаш да ми разкажеш, нито е истинско, нито е добро, нито е необходимо, остави го да стои заровено и не обременявай себе си и мен с него. Трето. Но ако у нас самите се появи злостна ненавист към някого, ако почнат от сърцата ни да бликат лоши мисли и чувства към нашия ближен, ако някаква вътрешна сила вземе да ни принуждава да го осъдим, тогава как трябва да постъпим? Тогава, братко, трябва да мобилизираме всички сили на душата си и да се постараем да не отваряме устата си за лоши думи. Трябва да удържим езика си да не изрече осъждане. Трябва да сподавим бурята от неприязнени мисли и слова, напиращи в гърлото ни. Когато бреговете на потока са заградени с твърди камъни, говори свети Григорий Богослов, макар и да клокочи отвътре, той не опустошава нивите. Обесилен от камъните, той живее като полумъртъв. Светите отци съветват в борбата с осъждането да вървим от по-лекото към по-трудното. На първо време, ако не можем да не осъждаме в сърцето си някои неприятни нам хора, то да се постараем поне с езика си да ни ги осъдим, за да не би чрез гласното осъждане, след като сме отровили сърцето си, да отровим въздуха около нас, а и душите на уния, които дишат той въздух. По-малък грях е да осъждаш в себе си, отколкото да осъждаш публично. Първият грях ограничава опустошителните си действия в пределите на твоето сърце, а вторият тръгва от душа на душа и мнозина погубва. Ти си осъдил някого. Тези, които те слушат, почват също да го осъждат. Уния, на които се предаде осъждането, от своя страна го разпространяват. И тъй. Тази верига от грехове се удължава безкрайно и оковава все повече и повече души. А ако стигне това до осъждания, се образува нова верига от противоосъждания. Всичко това може да се избегне, ако ние победим в първи момент надигащото се в нас зло желание непременно гласно да осъдим ближния си. Четвърто. Но по какъв начин ще може човек да привикне да не осъжда другите при наблюдаване на явните им грехове? Това може да се постигне само чрез напредване в добродетелта на добродетелите, смирението. Светите отци не се уморяват да ни съветват. Смирявай се. Гледай своите грехове, а не чуждите. Считай се за по-грешен от другите. Ала как да се считам за по-грешен от всички, когато виждам, че има хора много по-лоши от мен? В недоумение пита не един. Братко, ако така мислиш за себе си, знай, че той издава от тебе или духовна непросветеност, или неосъзната гордост. Ако ти мислиш, че си по-добър от другите, значи не си смирен. А ако не си смирен, как ще получиш Божията благодат, която бяга от гордите? А само тя единствено озарява умовете ни, за да виждаме ясно греховността си. Когато човек е на тъмно, не вижда колко прах лети из въздуха в стаичката му. Но ако през някоя цепнатина на вратата вътре се промъкне слънчев лъч, изведнъж стават видими хилядите прашинки, летящи из въздуха. Който не е озарен от благодатта, не чувства греховността си. Но когато по пътя на смирението е проникнал този божествен лъч, той вижда всички греховни наклонности в душата си, въздиша непрестанно за собственото си окаяно състояние и не мисли да осъжда другите. Такъв човек, колкото повече изследва душата си, толкова повече греховни страни открива у нея и се чуди, че доскоро не се е познавал. Тогава той си казва: ако аз собствената си душа не проумявам, как ще знам безпогрешно недостатъците, наклонностите и предразположенията в чуждите души? И как ще дръзна да ги осъждам? Ами ако те имат при видимия си небрежен духовен живот, тайни добродетели и скрито покаяние, не ще ли се окажат несравнено по-добри от мене? И как тогава да ги осъждам? Ето как смирението в Христа става учител на неосъждането. Пето. Друго средство за борба с осъждането е следното. Когато видим някого да се грешава, ние трябва да го съжалим, да погледнем на него.

като наболен и да се помолим за него да го избави Бог от ноктите на греха. Защото който греши е роб, а не свободен човек. Робът пък какво друго отношение заслужава, ако не състрадание? Който иска да победи духа на злоречието, съветва свети Йоан Лествичник, нека обвинява не човека, падащ в грях, а демона, който го подтиква към това. А свети Върсанов и Велики стига до там, че внушава: съгрешението на брата ние трябва да считаме за свое собствено и да ненавиждаме само дявола, който го е прилъстил. Когато някой бутне други го в яма, ние не порицаваме падналия, но онзи, който го е бутнал. Тъй трябва да бъде и тук. Трябва да пробудим сърцата си състрадание към съгрешилия. Ако тръгнем по този път и вървим неотстъпно по него, ние ще видим как дивни добродетели процъфтяват в сърцата ни. От състраданието към съгрешаващите с Божията помощ ще стигнем до любовта, която никого не осъжда, а всичко извинява и на всички прощава. Нека помним, че ония, които осъждат и оправдават некрасивата си постъпка с мнима любов към осъжданите, не говорят истината. Аз съм слушал хора, поробени от злоязичие, казва свети Йоан Лествичник, и съм им правил забележка да не осъждат, но те ми отвръщаха, че правят това от любов и загриженост към тогова, който беше предмет на тяхното злоречие. Но аз им казах: оставете такава любов. Ако казваш, че обичаш, не се смей над човека, а се моли тайно за него. Той е начин на постъпване и угоден на Господа. А свети Ава Доротей, като че допълвайки свети Йоан Лествичник, обяснява: ако бихме имали любов, тая любов би покрила всяко прегрешение, както постъпват светците, когато виждат човешките недостатъци. Нима светците са слепи и не виждат прегрешенията? Кой ненавижда греха толкова много, колкото светците? Обаче те не мразят съгрешаващи и не го осъждат, нито се отвръщават от него, но му състрадават, скърбят за него, вразумяват, утешават, лекуват го като болен член и вършат всичко за спасението му. Както майката, която има грозен син, не само не се гноси и отвръщава от него, но с любов го гизди и всичко, което върши, прави за негово утешение, така и светите люди всякога покриват съгрешаващия, за да го поправят. Това е твърде високо, но не е непостижимо за човека. Та нали Спасителят иска от християните богоподобно съвършенство? Ако употребим дълъг, системен и упорит труд, с помощта на Божията благодат ще изменим постепенно злите си нрави и ще стигнем до неосъждащата любов. Да започнем от по-ниското и ще стигнем до по-високото. Да тръгнем от лесното и ще осъществим трудното. Да даваме непрекъснато доказателство, че искаме да очистим сърцето си от нечистотата на осъждането и Божията благодат ще направи за нас възможна и осъществима добродетелта на неосъждането. По пътя на тая добродетелна височина обаче трябва строго да спазваме всички по-горе изброени правила за борба с осъждането. Да се пазим да не осъждаме никого и ако случайно се грешим и осъдим някого, веднага да се каем и пак да тръгваме с нови бодри сили към високата цел. Тук е нужна решимост, твърда решимост да не отстъпваме от пътя на добродетелта. Тогава Бог непременно ще ни помогне. Шесто. Накрая трябва да кажем няколко думи за най-доброто лекарство против осъждането. То е самоосъждането. Цяло изкуство е да наблюдаваш непредубедено и да преценяваш правилно своите собствени постъпки. Който разглежда душата си не през призмата на самолюбието, а трезво и обективно, той ще намери в себе си достатъчно материал за самоосъждане. В лъчите на просветилата го божествена благодат, той ще открие в себе си толкова много грехове, че за оплакването им не ще му стигне нито време, дори и 100 години да би живял, нито сълзи, дори и ако река Йордан би потекла от очите му. Колко утешително е обстоятелството, че ако започне безпощадно да осъжда себе си, човек полека-лека ще се отучи да осъжда другите. Той ще започне да прилага дадената му от Бога критична способност не за да причинява рани на чуждите души, а за да лекува чрез тая способност собствените си душевни язви. Самоосъждайки се и проявявайки по този начин жестокост към себе си, той ще умилостиви Бога. Защото по уверенията на свети апостол Павел, който осъжда себе си, няма да бъде осъден от Бога. Тъй чрез благодатното самоосъждане той ще постигне две добрини. Ще се изцери от онзи порок, който го учи да вижда само чуждите пороци и ще се заеме с постоянно изправление на останалите свои недостатъци. Не учат ли тъй и светите отци? Осъждай себе си и ще престанеш да осъждаш другите, наставлява свети Серафим Саровски.
Воронежкият архиепископ Антоний мъдро говори: който е строг към себе си, е снисходителен към ближните си, а който е снисходителен към себе си, е строг към ближните си. Преподобни Исаия отшелник поучава: всеки трябва да се грижи за своите собствени недъзи, всеки е длъжен да оплаква греховете си без да гледа на ближния. Ако моето греховно състояние е винаги пред очите ми, аз не бих обръщал внимание на падението на брата си. Всички свети отци са препоръчвали самоосъждането и самоукорението, виждайки в него велик духовен подвиг. Както осъждащият другите върви към гордост и оттам към погибел, тъй и осъждащият себе си върви към смирение и оттам към спасение. Който укорява себе си, той води истински героична борба с греха на арената на собствената си душа. Само привидно осъждането може да се представя като добродетелна ревност по доброто. Всъщност той е злокачествен грях. Както казва св. Димитрий Ростовски, осъждащият е подобен на водата в банята. Искайки да умие другите, тя сама се замърсява. Тъй осъждащият, критикувайки другите, сам се огрешава. Ако ние толкова ненавиждаме греха, нека го намразим у себе си, защото той застрашава собственото ни спасение. Нека всеки сам да се критикува, защото знае най-добре своите немощи. А за чуждите недостатъци той никога не може да бъде непогрешимо сигурен, както за своите. Блажен, трижди блажен е този, който осъжда само себе си. Такъв човек бяга от греха на осъждането като от проказа, която сее смърт около себе си. Той излита като птица от примките на лукавия, заживява невидимо в обществото на светците и ангелите и спасява душата си, като и за другите става светъл пример за подражание. Нека и ние, любезни християни, свикнем да виждаме постоянно своите грехове и да отклоняваме погледа си от чуждите, според думите на чудната молитва на св. Ефрем Сирин: Господи Царю, дай ми да виждам своите прегрешения и да не осъждам брата си.

Не осъждай и не ще бъдеш осъден. В една от своите прекрасни проповеди, част от които бяха публикувани през 1944 година в скромен сборник, архиепископ Серафим Соболев ни говори: Ние сме толкова свикнали с осъждането, толкова сме се сраснали с него, че то е станало за нас природа или дихание, поради което всички наши разговори са изпълнени с осъждане на ближните. Човек, който не осъжда другите, е необикновено явление. Обаче, без да гледаме на голямата трудност на този подвиг, ние сме длъжни да оставим осъждането. За да ни потикне към това, Светата Църква ни показва колко тежко Господ наказва още в този живот уния, които осъждат. Някога сестрата на Моисей, Мариам, го осъдила за това, че той си взел за жена една етиопка. Моисей се отличавал с особена кротост и любов, за което Господ го прославил на земята така, както никого други го от ветхозаветните праведници. Бог говорил с него уста с уста, и лицето на Моисей блестяло с божествена светлина. И ето, макар че Моисей бил така близко до Бога, и макар че той поради своето незлобие умолявал Бога да прости на Мариам, Господ не й простил, а я поразил с проказа. Така и нас Господ тежко наказва с всевъзможни нещастия заради осъждането, което му е толкова противно. От друга страна, житията на светиите и светоотеческите писания свидетелствуват, че Господ може да ни спаси дори само заради това, че не осъждаме ближните без всякакъв друг подвиг от наша страна. Най-близък съсед по килия на свети Серафим Саровски в манастира бил простият монах Павел, който не се отличавал с никакви подвизи. Единствената му добродетел била тая, че никога не осъждал. Свети Серафим, комуто били открити небесните тайни, говорил за него: При все, че брат Павел не е подвижник, но заради това, че никого не осъжда, той ще наследи след смъртта си неизказаното блаженство на небесното Христово царство. В отечника срещаме разказа за друг монах, който прекарвал живота си в голямо безгрижие и леност. Той вършил само едно добро. Никого не осъждал. Тъй дошъл краят на дните му. Когато легнал на смъртно легло, монахът радостен, спокоен и усмихнат се разделял с тялото си. Игуменът и братята, които стояли около него, се зачудили на неговото спокойствие пред смъртта и му рекли: Ние знаем, братко, че ти в нехайство пропиля живота си и не разбираме откъде от теб сега в този страшен час това безпечали и тая спокойна усмивка. Обаче сам ти, укрепен със силата на Исуса Христа, нашия Бог, обясни ни това, за да го узнаем и ние. Братът се приповдигнал малко на одъра и им казал: Наистина, почтени отци, аз прекарах живота си съвсем небрежно. Току-що ми бяха донесени и прочетени списъците на всичките мои зли дела, и ангелите Божии ми рекоха: Знаеш ли всичко това? Аз им отговорих: Да, много добре го зная. Обаче откакто се отрекох от света и станах монах, ни един човек не съм осъдил и към никого не съм задържал в сърцето си злоба. Затова моля да се изпълни над мене Христовата заповед, защото сам Господ е казал: Не осъждайте, за да не бъдете осъдени. Простете и ще бъдете простени. Когато изрекох това, веднага светите ангели разкъсаха списъка на моите грехове. Затова с радост и без скръп отивам сега при Бога. Като свършил тия думи, братът предал с мир душата си на Господа. Желаем ли и ние, възлюбените, леко да спасим душите си като той е монах? Нека никого не осъждаме и няма да бъдем осъдени. Амин.

0: Слушахте книгата на архимандрит Серафим Алексиев «Самозваните съдници», представена от Православна библиотека Слово. Още книги за слушане можете да намерите в нашия каталог в интернет. Търсете аудиокниги на библиотека Слово.
1: Чухте откъс от книгата на архимандрит Серафим Алексиев «Самозваните съдници».

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Здравейте, приятели! Съботата е ден, в който молитвено поминаваме нашите покойници. Това, което сега ще чуете, е панахида, изпълнена от руски църковен хор. Нека всеки от нас спомене своите близки. Бог да ги прости!

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас 6.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Лекарства против осъждането. Някои може би ще се трогнат от горните примери и също като александрийците ще сключат завет с Бога никога и никого вече да не осъждат. Ако това се случи макар и с малцина, ще смятаме, че целта, с която е написана тая книжка, е постигната. Но други може би ще си кажат: няма да осъждаме, когато не знаем със сигурност, че някой греши. Но щом се уверим в това, как да премълчаваме истината? За такива свети Йоан Златоуст е казал: когато осъждаш ближния, макар да говориш верни работи против него, макар да укоряваш явните му дела, все пак няма да избегнеш наказанието. Защото не по неговите дела, а по твоите думи ще те съди Бог, тъй като той е казал: по думите си ще бъдеш осъден. Фарисеят е говорил истината, известна на всички, и все пак е получил наказание. Ако явните грехове не ни е позволено да осъждаме, тогава как да се избавим от изкушенията на преследващото ни на всяка стъпка зло, говоренето против ближните? Ние трябва да приемем като достатъчно изяснено положението, че страстта да се осъждат другите проистича от нечистия извор на порочната душа. Всяко осъждане на ближните е грешно. Няма невинно осъждане. Вярно е, че има много хора, които или само от лекомислие, или от човекоугодничество, или от любов към изкуството в кавички да кажат някой духовитост, се увличат в остроумни насмешки над ближните. Но и тук източникът не е чист. Колко по-нечист е той там, където осъждането се поражда от злоба, завист, гордост и неприязан. Страшна е тази човешка слабост. Колкото повече се вкоренява, толкова по-неизцерима става. Тя не отслабва и при големи физически подвизи, силна е и при немощно тяло, и макар че се проявява чрез думите, може да живее и да крепне в сърцето дори и при онемяване на езика. Как да се избави човек от нея? Само с човешки средства тя е неизкоренима. Тук е нужна всесилната Божия благодат, но тая благодат не се дава безусловно. Човек сам трябва да зажадува да я получи. А това е възможно, когато докаже чрез поведението си, че купнее да стане друг, когато поведе ожесточена борба със своите слабости и грехове и особено с гибелната склонност към осъждане. Тогава божествената благодат, която по думите на една църковна молитва лекува немощите и запълва недостига, ще довърши започнатото благословено дело. Ето най-главните лекарства против осъждането. Първо. Опитните подвижници съветват да се започне борбата с осъждането оттам. Чуеш ли в някое общество да се занимават с клюкарство и осъждане, бягай от него. Не дей дружи с злоязични хора. Не се сприятелявай с клеветници. Но при това старание да се отклониш от порока на порочните, бой се да не изпаднеш от неразумие в същия порок, само че по пътя на отричането му. Да не вземеш да осъждаш осъждащите. Защото ако те осъждат ближните си по порочни подбуди, а ти осъждаш тях уж по добродетелни подбуди, не изпадаш ли в същия грях? Те се намират на северния полюс, а ти си на южния. Но на двата полюса не владее ли еднакъв студ? И този, който безогледно всеки ден осъжда, и онзи, който безмилостно осъжда осъждащите, са врагове на спасението си. Осъжда и греха, но не и грешника. Мрази осъждането, но не осъждащите. Не се съгласявай с клеветящия, не се забавлявай с неговото злоречие, получава мъдро преподобни Моисей, но не изпитвай омраза към този, който осъжда ближния си. Ако чуеш някой да се занимава с осъждане на други го, не бива да вземаш участие в това дело, а трябва смирено да се помолиш заедно с псалмопевеца тайно в сърцето си. Постави Господи стража на устата ми, като се стараеш деликатно да отклониш разговора върху друг предмет. Голям грях е, ако по повод на осъждането, което другите вършат, ти сам започнеш да издирваш любопитно чуждите грехове или с някаква нечиста охота да допълваш обвиненията срещу ближния си. От тия греховни прояви трябва да се пазиш не поради безразличие към чуждия грях, а от загриженост за себе си, да не би ти да съгрешиш. Свети Върсанов и Велики говори: делото, което е действително неприлично, ние не можем да не приемем за неприлично, защото иначе как ще избегнем произлизащата от него вреда? Но този, който върши такова дело, не трябва да го осъждаме, както поради това, че писанието забранява, тъй и поради това, че трябва да се смятаме за по-грешни от всички. Започнеш ли да страниш от осъждащи и злоязични люди,
ти ще се избавиш от изкушението под влияние на лошия им пример сам да почнеш да осъждаш. Така ще дадеш първото доказателство, че искрено желаеш да очистиш сърцето си от тая гибелна страст. Второ. Много помага за изкореняване духа на осъждането въздържането от клюкарство. Когато чуеш да се говори нещо против някого, трябва старателно да се пазиш да не отидеш при осъждание и да му кажеш: «Еди кой си тъй и тъй говори против тебе». Светителци са забранявали строго предаването или преразказването на чуждите думи, когато това носи характера на клюка. Дори и езичници са се отвръщавали от доносничеството. Как можем тогава ние, християните, да се занимаваме с толкова долни неща? Много поучителен в това отношение е примерът за трите сита. При мъдрия Сократ пристигнал веднъж един човек, запъхтян и възбуден. «Чуй, Сократе, трябва да ти разкажа как твоят приятел...» «Стой!» – прекъснал го мъдрецът. «Ти пресял ли си това, което искаш да ми съобщиш през трите сита?» «Три сита?» – запитал другият с очудване и замълчал. «Да, добри приятелю, трите сита. Първото сито е истината. Ти проверил ли си всичко, което искаш да ми разкажеш, дали то е истинско?» «Не, аз чух да разправя ти...» «Тъй, но сигурно ти си го пресял през второто сито. Това е ситото на доброто. Дали това, което желаеш да ми разкажеш, щом не е доказано, че е истинско, е все пак поне добро?» «Не, това не, напротив...» Прекъснал го Сократ отново. «Нека да употребим тогава третото сито и да се попитаме дали е необходимо да ми разкажеш това, което искаш и което те е развълнувало толкова много. Ех, чак толкова не е необходимо сега». «Следователно», усмихнал се мъдрецът, «щом това, което искаш да ми разкажеш, нито е истинско, нито е добро, нито е необходимо, остави го да стои заровено и не обременявай себе си и мен с него». Трето. Но ако у нас самите се появи злостна ненавист към някого, ако почнат от сърцата ни да бликат лоши мисли и чувства към нашия ближен, ако някаква вътрешна сила вземе да ни принуждава да го осъдим, тогава как трябва да постъпим? Тогава, братко, трябва да мобилизираме всички сили на душата си и да се постараем да не отваряме устата си за лоши думи. Трябва да удържим езика си да не изрече осъждане. Трябва да сподавим бурята от неприязнени мисли и слова, напиращи в гърлото ни. Когато бреговете на потока са заградени с твърди камъни, говори св. Григорий Богослов, макар и да клокочи отвътре, той не опустошава нивите. Обесилен от камъните, той живее като полумъртъв. Светителци съветват в борбата с осъждането да вървим от полекото към по-трудното. На първо време, ако не можем да не осъждаме в сърцето си някои неприятни нам хора, то да се постараем поне с езика си да ни ги осъдим, за да не би чрез гласното осъждане, след като сме отровили сърцето си, да отровим въздуха около нас, а и душите на уния, които дишат този въздух. По-малък грях е да осъждаш в себе си, отколкото да осъждаш публично. Първият грях ограничава опустошителните си действия в пределите на твоето сърце, а вторият тръгва от душа на душа и мнозина погубва. Ти си осъдил някого. Тези, които те слушат, почват също да го осъждат. Уния, на които се предаде осъждането, от своя страна го разпространяват. И тъй. Тази верига от грехове се удължава безкрайно и оковава все повече и повече души. А ако стигне това до осъждания, се образува нова верига от противоосъждания. Всичко това може да се избегне, ако ние победим в първия момент надигащото се в нас зло желание непременно гласно да осъдим ближния си. Четвърто. Но по какъв начин ще може човек да привикне да не осъжда другите при наблюдаване на явните им грехове? Това може да се постигне само чрез напредване в добродетелта на добродетелите, смирението. Светителци не се уморяват да ни съветват. Смирявай се. Гледай своите грехове, а не чуждите. Считай се за по-грешен от другите. Ала как да се считам за по-грешен от всички, когато виждам, че има хора много по-лоши от мен? В недоумение пита не един. Братко, ако така мислиш за себе си, знай, че той издава от тебе или духовна непросветеност, или неосъзната гордост. Ако ти мислиш, че си по-добър от другите, значи не си смирен. А ако не си смирен, как ще получиш Божията благодат, която бяга от гордите? А само тя единствено озарява умовете ни, за да виждаме ясно греховността си. Когато човек е на тъмно, не вижда колко прах лети из въздуха в стаичката му. Но ако през някоя цепнатина на вратата вътре се промъкне слънчев лъч,
Изведнъж стават видими хилядите прашинки, летящи из въздуха. Който не е озарен от благодатта, не чувства греховността си, но когато по пътя на смирението е проникнал този божествен лъч, той вижда всички греховни наклонности в душата си, въздиша непрестанно за собственото си окаяно състояние и не мисли да осъжда другите. Такъв човек, колкото повече изследва душата си, толкова повече греховни страни открива у нея и се чуди, че доскоро не се е познавал. Тогава той си казва: «Ако аз собствената си душа не проумявам, как ще знам безпогрешно недостатъците, наклонностите и предразположенията в чуждите души? И как ще дръзна да ги осъждам? Ами ако те имат при видимия си небрежен духовен живот, тайни добродетели и скрито покаяние, не ще ли се окажат несравнено по-добри от мене? И как тогава да ги осъждам?» Ето как смирението в Христа става учител на неосъждането. Пето. Друго средство за борба с осъждането е следното. Когато видим някого да съгрешава, ние трябва да го съжалим, да погледнем на него като на болен и да се помолим за него да го избави Бог от ноктите на греха. Защото който греши е роб, а не свободен човек. Робът пък какво друго отношение заслужава, ако не състрадание? Който иска да победи духа на злоречието, съветва свети Йоан Лествичник, нека обвинява не човека, падащ в грях, а демона, който го подтиква към това. А свети Върсанов и Велики стига до там, че внушава: съгрешението на брата ние трябва да считаме за свое собствено и да ненавиждаме само дявола, който го е прилъстил. Когато някой бутне други го в яма, ние не порицаваме падналия, но онзи, който го е бутнал. Тъй трябва да бъде и тук. Трябва да пробудим сърцата си състрадание към съгрешилия. Ако тръгнем по този път и вървим неотстъпно по него, ние ще видим как дивни добродетели процъфтяват в сърцата ни. От състраданието към съгрешаващите с Божията помощ ще стигнем до любовта, която никого не осъжда, а всичко извинява и на всички прощава. Нека помним, че ония, които осъждат и оправдават некрасивата си постъпка с мнима любов към осъжданите, не говорят истината. Аз съм слушал хора, поробени от злоязичие, казва св. Йоан Лествичник, и съм им правил забележка да не осъждат, но те ми отвръщаха, че правят това от любов и загриженост към тогова, който беше предмет на тяхното злоречие. Но аз им казах: оставете такава любов. Ако казваш, че обичаш, не се смей над човека, а се моли тайно за него. Той е начин на постъпване угоден на Господа. А св. Ава Доротей, като че допълвайки св. Йоан Лествичник, обяснява: ако бихме имали

всичко, което върши, прави за негово утешение, така и светите люде всякога покриват съгрешаващия, за да го поправят. Това е твърде високо, но не е непостижимо за човека. Та нали Спасителят иска от християните богоподобно съвършенство? Ако употребим дълъг, системен и упорит труд, с помощта на Божията благодат ще изменим постепенно злите си нрави и ще стигнем до неосъждащата любов. Да започнем от по-низкото и ще стигнем до по-високото. Да тръгнем от лесното и ще осъществим трудното. Да даваме непрекъснато доказателство, че искаме да очистим сърцето си от нечистотата на осъждането и Божията благодат ще направи за нас възможна и осъществима добродетелта на неосъждането. По пътя на тая добродетелна височина обаче трябва строго да спазваме всички по-горе изброени правила за борба с осъждането. Да се пазим да не осъждаме никого и ако случайно се грешим и осъдим някого, веднага да се каем и пак да тръгваме с нови бодри сили към високата цел. Тук е нужна решимост, твърда решимост да не отстъпваме от пътя на добродетелта. Тогава Бог непременно ще ни помогне. 6. Накрая трябва да кажем няколко думи за най-доброто лекарство против осъждането. То е самоосъждането. Цяло изкуство е да наблюдаваш непредубедено и да преценяваш правилно своите собствени постъпки. Който разглежда душата си не през призмата на самолюбието, а трезво и обективно, той ще намери в себе си достатъчно материал за самоосъждане. В лъчите на просветилата го божествена благодат, той ще открие в себе си толкова много грехове, че за оплакването им не ще му стигне нито време, дори и 100 години да би живял, нито сълзи, дори и ако река Йордан би потекла от очите му. Колко утешително е обстоятелството, че ако започне безпощадно да осъжда себе си, човек полека-лека ще се отучи да осъжда другите. Той ще започне да прилага дадената му от Бога критична способност не за да причинява рани на чуждите души, а за да лекува чрез тая способност собствените си душевни язви. Самоосъждайки се и проявявайки по този начин жестокост към себе си, той ще умилостиви Бога. Защото по уверенията на свети апостол Павел, който осъжда себе си, няма да бъде осъден от Бога. Тъй чрез благодатното самоосъждане той ще постигне две добрини. Ще се изцери от онзи порок, който го учи да вижда само чуждите пороци и ще се заеме с постоянно изправление на останалите свои недостатъци. Не учат ли тъй и светите отци? Осъждай себе си и ще престанеш да осъждаш другите, наставлява свети Серафим Саровски. А воронежкият архиепископ Антоний мъдро говори. Който е строг към себе си, е снисходителен към ближните си. А който е снисходителен към себе си, е строг към ближните си. Преподобни Исаия отшелник поучава. Всеки трябва да се грижи за своите собствени недъзи. Всеки е длъжен да оплаква греховете си без да гледа на ближния. Ако моето греховно състояние е винаги пред очите ми, аз не бих обръщал внимание на падението на брата си. Всички свети отци са препоръчвали самоосъждането и самоукорението, виждайки в него велик духовен подвиг. Както осъждащият другите върви към гордост и оттам към погибел, тъй и осъждащият себе си върви към смирение и оттам към спасение. Който укорява себе си, той води истински героична борба с греха на арената на собствената си душа. Само привидно осъждането може да се представя като добродетелна ревност по доброто. Всъщност то е злокачествен грях. Както казва св. Димитрий Ростовски, осъждащият е подобен на водата в банята. Искайки да умие другите, тя сама се замърсява. Тъй осъждащият, критикувайки другите, сам се огрешава. Ако ние толкова ненавиждаме греха, нека го намразим у себе си, защото той застрашава собственото ни спасение. Нека всеки сам да се критикува, защото знае най-добре своите немощи. А за чуждите недостатъци той никога не може да бъде непогрешимо сигурен, както за своите. Блажен, трижди блажен е този, който осъжда само себе си. Такъв човек бяга от греха на осъждането като от проказа, която сее смърт около себе си. Той излита като птица от примките на лукавия, заживява невидимо в обществото на светците и ангелите и спасява душата си, като и за другите става светъл пример за подражание. Нека и ние, любезни християни, свикнем да виждаме постоянно своите грехове и да отклоняваме погледа си от чуждите, според думите на чудната молитва на св. Ефрем Сирин. Господи Царю, дай ми да виждам своите прегрешения и да не осъждам брата си.

Не осъждай и не ще бъдеш осъден. В една от своите прекрасни проповеди, част от които бяха публикувани през 1944 година в скромен сборник, архиепископ Серафим Соболев ни говори: Ние сме толкова свикнали с осъждането, толкова сме се сраснали с него, че то е станало за нас природа или дихание, поради което всички наши разговори са изпълнени с осъждане на ближните. Човек, който не осъжда другите, е необикновено явление. Обаче, без да гледаме на голямата трудност на този подвиг, ние сме длъжни да оставим осъждането. За да ни потикне към това, Светата Църква ни показва колко тежко Господ наказва още в този живот уния, които осъждат. Някога сестрата на Моисей, Мариам, го осъдила за това, че той си взел за жена една етиопка. Моисей се отличавал с особена кротост и любов, за което Господ го прославил на земята така, както никого други го от ветхозаветните праведници. Бог говорил с него уста с уста. И лицето на Моисей блестяло с божествена светлина. И ето, макар че Моисей бил така близко до Бога, и макар че той поради своето незлобие умолявал Бога да прости на Мариам, Господ не й простил, а я поразил с проказа. Така и нас Господ тежко наказва с всевъзможни нещастия заради осъждането, което му е толкова противно. От друга страна, житията на светиите и светоотеческите писания свидетелствуват, че Господ може да ни спаси дори само заради това, че не осъждаме ближните без всякакъв друг подвиг от наша страна. Най-близък съсед по килия на свети Серафим Саровски в манастира бил простият монах Павел, който не се отличавал с никакви подвизи. Единствената му добродетел била тая, че никога не осъждал. Свети Серафим, комуто били открити небесните тайни, говорил за него: При все, че брат Павел не е подвижник, но заради това, че никого не осъжда, той ще наследи след смъртта си неизказаното блаженство на небесното Христово царство. В отечника срещаме разказа за друг монах, който прекарвал живота си в голямо безгрижие и леност. Той вършил само едно добро. Никого не осъждал. Тъй дошъл краят на дните му. Когато легнал на смъртно легло, монахът радостен, спокоен и усмихнат се разделял с тялото си. Игуменът и братята, които стояли около него, се зачудили на неговото спокойствие пред смъртта и му рекли: Ние знаем, братко, че ти в нехайство пропиля живота си и не разбираме откъде от теб сега в този страшен час това безпечали и тая спокойна усмивка. Обаче сам ти, укрепен със силата на Исуса Христа, нашия Бог, обясни ни това, за да го узнаем и ние. Братът се преповдигнал малко на одъра и им казал: Наистина, почтени отци, аз прекарах живота си съвсем небрежно. Току-що ми бяха донесени и прочетени списъците на всичките мои зли дела, и ангелите Божии ми рекоха: Знаеш ли всичко това? Аз им отговорих: Да, много добре го зная. Обаче, откакто се отрекох от света и станах монах, ни един човек не съм осъдил и към никого не съм задържал в сърцето си злоба. Затова моля да се изпълни над мене Христовата заповед, защото сам Господ е казал: Не осъждайте, за да не бъдете осъдени. Простете и ще бъдете простени. Когато изрекох това, веднага светите ангели разкъсаха списъка на моите грехове. Затова с радост и без скръп отивам сега при Бога. Като свършил тия думи, братът предал с мир душата си на Господа. Желаем ли и ние, възлюбените, леко да спасим душите си като той е монах? Нека никого не осъждаме и няма да бъдем осъдени –

0: Слушахте книгата на архимандрит Серафим Алексиев «Самозваните съдници», представена от Православна библиотека Слово. Още книги за слушане можете да намерите в нашия каталог в интернет. Търсете аудиокниги на библиотека Слово.
1: Чухте откъс от книгата на архимандрит Серафим Алексиев «Самозваните съдници».

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Свети

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!